Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна. Is not available.

би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Дні за днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед,

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Найголовніші слова, які щодня прагнуть почути сотні коломийських родин. Він удома, він у безпеці. Після 9 місяців ворожого полону та невідомості на рідну землю повернувся захисник із Коломиї, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Симотюк. Довгі місяці очікування, безсонні ночі та віра, яка тримала всю родину. Та найголовніший і водночас найбільш щемливий момент цього повернення. Коли Андрій сам зміг власноруч зняти своє фото зі стіни надії, де воно весь цей час нагадував про полон і перенести його у зовсім інший розділ життя – додому, де на нього чекали найрідніші.
1: Цю хвилину родина та сам захисник уявляли собі місяцями. Коломиянин Андрій Симотюк власноруч знімає своє фото зі стіни надії у центрі рідного міста. Тепер його портрет більше не нагадуватиме про невідомість, адже він нарешті вдома, в Україні.
2: Дякую Богу, що дав вам сили, мужність і витривалість. Дякую вам за вашу службу. Просимо вас зняти ваш портрет.
3: Дякую. Знімаємо мій портрет.
2: Знімаєте. Попросимо вас так само, щоб ми всі разом помолилися за всіх інших, хто зникли безвісти.
1: Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» став на захист країни ще у 2019-му, підписавши контракт із Збройними силами України. Повномасштабне вторгнення зустрів на бойовому посту. Проте у листопаді 2025-го зв'язок із ним зник. На Донецькому напрямку Андрій потрапив до ворожої неволі. 9 місяців він перебував у різних в'язницях, не знаючи, що його чекає через хвилину.
3: Це дуже складно і дуже важко. Краще цього не проходити нікому. В Луганську був, потім був десь там в Удмуртії, вони нас відвезли. Із Удмуртії вже попав на ладно. Рідні, близькі люди, про них постійно думаєш. Хожу в парк, милуюсь, відпочиваю.
1: Рідні жили у важкому очікуванні, а в списках полонених його ім'я було болем для всієї родини. Попри невідомість і постійні хвилювання, вони вірили, їхній Андрій обов'язково повернеться додому.
4: Я знала з першого дня, його полонили 19 листопада. Москалі на мене вийшли, ну може вечором, може я не пам'ятаю, ну не рано, вечором десь. Я побачила його фотографію і побачила внизу, давайте общатися. Удмурське Лозове. Друге СІЗО, це є останній цей. А спочатку Луганський, там їх це перевозили, на голову накладали той мішок цілий, як їхав назад до Коломиї, Боже, в Україну, то як там посадили той мішок, як запхали на голову, то так аж перед автобусами, як мали сідати, вони ті мішки з наших хлопців зняли. Дочекалася. Бажаю, що всі батьки дочекалися цих дітей, бо їм там дуже тяжко. Так що молимось за них. Мій син каже, що він бачив ангелів там. Його 3 рази мали розстріляти. Бачив ангелів. Так що Бог – це є велика сила.
5: Це словами не можна передати. Всі ми всі були раді. Прекрасна дитина. Я як батько, знаєте, не можу нічого сказати поганого про свою дитину. Аби всі ці батьки, які тут є, аби дочекалися своїх дітей, чоловіків, братів, всіх би дочекалися, аби скорше кінчилася ця клята війна.
1: Після реабілітації та відновлення Андрій повернувся до рідної Коломиї. Тут, біля стіни надії, де сотні містян щодня моляться за повернення кожного полоненого, він зустрівся з тими, хто вірив і чекав. Зняти власне фото зі стенду – це символ перемоги життя і надії, яка справдилася.
6: Я голова організації «Родин безвісти», військовослужбовців. З недавнього часу моя історія вже закінчилася. Мій чоловік повернувся вже в статусі загиблого. Та я продовжую працювати, продовжую молитися, продовжую бути з тими людьми, які насправді мене і підтримують, і дають мені сил. Кожен з них хвилюється, кожному з них переповнює величезна подяка вам за захист, за вашу стійкість і мужність. Тому зустрічаємо вас гостинно. Дякуємо матерям, які сьогодні організували таку гарну зустріч.
1: На цю ж підтримку і звільнення досі чекають тисячі інших українських сімей. І про це наші захисники не втомлюються нагадувати світу. Щиро віримо, що зовсім скоро наші військові, які зникли безвісти, чи у ворожому полоні, повернуться додому і знімуть свої світлини зі стіни надії.
3: Все закінчилось. Бажаю, щоб всі батьки дочекали своїх рідних.
0: В Івано-Франківську поліція затримала 21-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину на вулиці Січових стрільців. Конфлікт почався через ревнощі. Зловмисник бив дівчину, за яку заступилися двоє перехожих. У відповідь на зауваження нападник вдарив стартовим пістолетом по голові 17-річного юнака та вистрілив у другого чоловіка, після чого втік. Потерпілі отримали травми, а зловмисника за лічені години розшукали правоохоронці. Військові з Франківщини здобули 4 медалі на Кубку світу з хортингу. Бійці 91-го окремого протитанкового батальйону вибороли 4 бронзові нагороди на Кубку світу з хортингу в Німеччині, де змагалися понад 1200 спортсменів із 28 країн. Як повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, призерами стали командир батальйону Назарій Кішак та військовослужбовці Олег Павлюк і Сергій Матешко, який здобув одразу 2 медалі. Попри службу на фронті, українські захисники продовжують тренуватися і гідно представляти Україну на міжнародній арені. У долині на Прикарпатті невідомі вночі знову понищили напис «Долина» біля будинку культури. Міський голова Іван Дирів різко засудив цей вчинок та пообіцяв знайти винних за допомогою камер спостереження та поліції. За його словами, покарання буде максимально публічним. Вандали не лише відшкодують збитки, а й особисто відновлюватимуть інсталяцію на очах у всього міста. Автору легендарної гуцулки Ксенії 130 років. Мова про Ярослава Барнича – композитора, диригента, педагога, скрипаля та громадського діяча. Народився Ярослав Барнич у Балинцях, нині – Заболотівська громада. Саме там відбулися святкування ювілею маестро.
7: Є імена, які залишаються в підручниках, а є імена, які продовжують звучати. Мова про нашого знаменитого краянина Ярослава Барнича. Народився митець у селі Балинці. Саме там із маминим молоком зародилася і любов до музики. Мабуть, головним твором життя для Барнича стала гуцулка Ксеня. Тепер важко повірити, що історія людини, пов'язаної з однією з найвідоміших українських мелодій, почалася саме тут.
8: Заболотівська громада має щастя славити всесвітньо відомого композитора, маестро Ярослава Барнича. Це є наше надбання, оскільки Балинці, Бочки, Трифонівка – це на даний момент населений пункт, який входить в Заволоцьку громаду. І з 20-го року можна сказати так, що ми збагатилися не тільки людьми, які на даний час проживають, а також людьми з величезним багажем і історією, які колись були тут уродженці.
7: Зі слів керівника Заболотівської громади, ім'я Ярослава Барнича має стати візитівкою регіону.
8: Василь Стефаник – це є велике ім'я, для прикладу, Снятинської громади. Тарас Шевченко, зрозуміло, для України. А для Заболотівської громади потрібен новий магніт, новий духовний центр. І ним ми робимо якраз ім'я Ярослава Барнича, нашого славетного земляка. Це є нові можливості як для науковців, краєзнавців, працівників культури, жителів, та й, в принципі, для всіх, хто цікавиться оперетою, хто цікавиться мистецтвом.
7: Проректор Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Віталій Шкромида каже, балинчанам пощастило мати такого відомого односельця, який досі прославляє не лише малу батьківщину, але й всю державу в цілому світі.
9: Символічно, що сьогоднішній захід приурочений ювілейній даті, 130-річчя дня народження славетного композитора. Нам, як представникам Карпатського національного університету, надзвичайно цінно бути дотичним до таких ініціатив. Адже ми повинні пам'ятати, культура, освіта і збереження культурної спадщини робить нас самоідентичним в такому непростому і складному світі, дозволяє нам показувати, що ми є український народ, і ми претендуємо на хороше майбутнє.
7: Активно долучився до святкування відділ культури, духовності та туризму Заболотівської громади.
10: З ініціативи селищного голови Петра Маліборського була започаткована премія імені Ярослава Барнича. І сьогодні в цьому залі ми будемо мати 5 лауреатів у 2026 році з відзначення премії.
7: Серед лауреатів премії і місцевий драматичний гурток, який представив глядачам сценку із Гуцулки Ксенії.
11: Дівчина, що ти тут шукаєш?
12: Ви мене так набудете. Що страшне?
13: Та як що шукаю? А де десь моя овечка пропала?
11: Як то пропала?
13: Душа не чує, пропала та й усе.
10: Ярослав Барнич – це наш земляк, який народився. Ми дуже раді, що в нас така, такий видатний чоловік народився саме у Балинцях. Бо саме про наші Балинці через нього буде знати весь світ. Так само, як його знає весь світ. Так і ми вдячні перший раз Богу і нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати і ставити, і мати своїх глядачів, радувати своїми п'єсами, своїми постановками.
7: 130 років потому музика Ярослава Барнича продовжує звучати. Громада має особливу можливість не просто пам'ятати про митця, а зробити його ім'я впізнаваною частиною культурного обличчя краю.
0: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Лівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: творче кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Знаєш, мамо, я ж так його любила. Знаєш, мамо.

0: Реклама.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
4: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Формула здоров'я.
8: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
9: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. То дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто це такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так? Вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домолиневій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
7: Формула здоров'я.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
7: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
8: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
9: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 8 жовтня на календарі у нас четвер, майже кінець робочого тижня. Ранок на радіо Сяйво розпочинається шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Калин. Ми, як завжди, новий день. Розпочинаємо з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для всіх волонтерів, які безупинно вже декілька років поспіль тримають наш тил. Дякуємо вам за вашу таку мужність та незламність, і дякуємо за те, що ми маємо можливість сьогодні прокинутися в себе вдома і сказати одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося, друзі, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально продуктивний і наповнений тільки хорошими новинами. Тож всім гарних звісток бажаю, класного настрою, залишайтеся з нами, у нас уже за мить актуальний випуск новин.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 100,7. Бурштин 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Уранці 7 жовтня росіяни масово атакували Прилуки на Чернігівщині крилатими ракетами. Внаслідок удару по житловому будинку на ранок 8 жовтня відомо про 22 загиблих. Рятувальники розбирають завали. Про наслідки удару повідомляють місцеві органи влади, а також екстрені служби та правоохоронці. Власне, на ранок 8 жовтня підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей, 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Як повідомили в ДСНС України, пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару Прилуках тривали всю ніч. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. Увечері 7 жовтня росіяни атакували столицю реактивними безпілотниками. Загинули та постраждали люди. В Солом'янському сталася пожежа. У багатоповерхівці на правому березі призупиняли рух електротранспорту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Пів на 11 вечора він повідомив, що в Деснянському районі внаслідок атаки ворога виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку на рівні 10-го поверху. Унаслідок цього російського обстрілу постраждали 4 людини, серед них 2 дитини, ще 22 особи врятовано. Водночас 2 людини загинули, повідомили в ДСНС. Уночі 8 жовтня в Рязанській області Російської Федерації спалахнули верстатобудівний завод «Саста» та дата-центр «Яндекса». Нині фіксують збої в роботі сервісу. Про це повідомили «Кримський вітер». Цитую, у Сасову Рязанської області Російської Федерації здійснено атаку на дата-центр «Яндекс». Після атаки спостерігаються масштабні збої в роботі сервісів компанії, написав рух «Кримський вітер». Завод «Саста» виробляє металообробні верстати з числовим програмним керуванням. Його продукцію використовують підприємства оборонної, авіакосмічної, транспортної та важкої промисловості Росії. Водночас завод перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, США та Японії. Влада Молдови створює захисні зони на прикордонних пунктах пропуску, щоб у разі атаки дронів співробітники прикордонної поліції та громадяни могли перейти у безпечне місце. Про це повідомили міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл Нікітін. За її словами, молдовська влада намагається посилити захист усіх пунктів пропуску, зокрема тих, що розташовані на території України. Також розглядається можливість проведення молдовських прикордонників із території України до Молдови. Цитую, із 2 КПП уже вивели співробітників, але виведемо й інших зі спільних пунктів, розташованих на території України. Вони працюватимуть на території Молдови, сказала Місаїл Нікітін. У Міністерстві внутрішніх справ країни уточнили, що йдеться, зокрема, про спільні пункти пропуску Крива та Паланка. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Парфенюк стриком врубай на хвилях радіо Сяйво 8:17 на студійному годиннику. Друзі, повертається до вас шоу-ранкова кава. Дізнаємось актуальний прогноз погоди на сьогодні, аби знати і планувати свій день заздалегідь. Власне, що нас чекає сьогодні на дворі? 8 жовтня на Івано-Франківщині сьогодні температура повітря від +3 до +27, друзі. Так, буде у нас сьогодні досить таки спекотно, незважаючи на те, що зараз маємо досить прохолодну погоду, але в обід буде +27. Просто зараз +7 відчувається на дворі, небо у Коломиї буде ясним весь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами і день буде без опадів, тож це означає, що варто виходити на прогулянку, варто якнайбільше часу проводити на дворі і насолоджуватись теплим осіннім сонечком, поки воно ще є. Друзі, за останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2009 тому році було +27 градусів, а -5, і це найхолодніше було у 1979-му. Народний прогноз погоди. В народі цей день називали курник або капустки. Було заведено різати курей на продаж і квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на 3 тижні. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні ясний день без опадів і до +27 градусів тепла. Друзі, бажаю, нехай сьогоднішнє сонечко обов'язково зробить вам настрою, ну а ми підкріпимо це гарною музикою, тож всім класного, легкого дня бажаю. Залишайтесь з радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
4: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Белка, тут «Техноцентр».
7: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
9: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
10: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
11: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
10: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
13: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
14: Комбо 1.
13: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
14: Комбо 2.
13: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
14: Ситний обід
13: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івомед» Франка 16.
15: Ліцензія МОЗу АЕ-28-34-71.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
15: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Сажа та не забирає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 8 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 11-16 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Пазики з Франика з треком «Веснянка» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, у нас 8:39 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Ми з вами продовжуємо прокидатися разом на нашій теплій сонячній хвилі. І, як завжди, до вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку. Розказують цікаві факти про 8 жовтня. На календарі у нас, друзі, сьогодні вже 8 жовтня. В Україні відзначають День юриста. Також сьогодні Всесвітній день зору, Всесвітній день восьминога, Міжнародний день бездоріжжя. Також сьогодні, у 1596-му, підписано Берестийську унію, створено греко-католицьку церкву, а у 1914-му вперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію. У 1938-му в Ужгороді створено перший уряд автономного Закарпаття, яке з 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною, а у 1942-му у Почаєві підписано акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та автономної православної церкви. У 1945-му інженер зі штату Масачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч, а у 1991-му Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України. І у 93-му Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії. Сьогоднішні іменинники: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія та Тетяна. Тож, досить багато маємо сьогодні іменинників. Не забудьте привітати своїх знайомих. Напишіть їм декілька приємних слів просто зараз, зателефонуйте, зустріньтеся особисто, ну або пишіть нам на телеграм Радіо Сяєво, замовляйте вітання для своїх близьких, нагадаю, +380 50 188 02 22, +380 50 188 02 22, пишіть вітання, які обов'язково прозвучать в ефірі. Ну, а вам, друзі, бажаю, нехай сьогоднішній день, 8 жовтня 26-го року, буде багатий на новини хороші, які обов'язково доповнять історію сьогоднішнього дня тільки позитивом. Тож, прокидаємося. Друзі, налаштовуйте себе на хвилю гарного настрою і, звісно ж, думайте про все хороше, аби це хороше і притягнулося до вас сьогодні. Класного, легкого дня бажаю. Залишайтеся з нами.

0: меблі В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Ти коплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івомед» Франка 16.
8: Ліцензія МОЗу АЕ-28-3471.
9: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. На Прикарпатті суд призначив 8 років позбавлення волі чоловікові, який побив свого знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер. Про це повідомляє Надвірнянський районний суд. Як ідеться у вироку суду, ввечері 13 грудня 25-го року обвинувачений прийшов у гості до знайомого. Чоловіки разом вживали алкоголь близько опівночі. Між ними виник словесний конфлікт. Під час сварки обвинувачений завдав потерпілому 11 ударів у голову, а також бив його руками і ногами по інших частинах тіла. Коли чоловік упав, нападник продовжив бити його, не даючи підвестися. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі травми голови та переломи ребер. Від отриманих ушкоджень він помер. Після побиття обвинувачений пішов додому. Згодом він повернувся та побачив знайомого біля будинку. За його словами, чоловік був живий, намагався підвестися та щось говорив. Обвинувачений не надав йому медичної допомоги і знову пішов додому. Наступного ранку він дізнався від сусіда про смерть знайомого. Чоловік зізнався, що напередодні побив його та дочекався приїзду поліції. У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся. Суд визнав його винним у умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Сьомого жовтня о 14:32 трапилася пожежа легкового автомобіля в селі Микитинці Івано-Франківської територіальної громади. На місце події прибули рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини. О 14:44 вони локалізували пожежу, а о 14:48 ліквідували, повідомляє ДСНС області. Рятувальники закликають водіїв стежити за технічним станом транспортних засобів та дотримуватись правил пожежної безпеки під час їх експлуатації, йдеться у повідомленні. Держводагентство з 7 до 15 жовтня встановило обмеження прав водокористувачів через маловоддя на окремих річках. Обмеження не стосується потреб населення. Про це повідомляє відповідний наказ Держводагентства. Відповідний наказ видали 7 жовтня на підставі оперативної інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та пропозиції територіальних органів і басейнових управлінь водних ресурсів. До переліку органів, які мають виконувати наказ, входить Дністровське басейнове управління. Управління водних ресурсів воно має надіслати копії документів відповідним водокористувачам. На території Івано-Франківської області водозабори обмежено 32 користувачам. Вигоцька громада отримала новий шкільний автобус, який забезпечить перевезення 52 учнів з села Новоселиця до Вигоцького ліцею. У закладі навчається понад 500 дітей, з яких 130 потребують підвозу до навчального закладу. Раніше цю функцію виконував один автобус, який здійснював 3 рейси. Про це йдеться у повідомленні Вигоцької селищної ради на офіційній сторінці. У минулому році для громади було придбано спеціальний транспорт для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. В цілому в громаді проживає 336 дітей, які не мають змоги дістатися до навчальних закладів пішки. Наразі їх обслуговують 4 шкільні автобуси, кожен з яких виконує кілька рейсів. Цього року за фінансової підтримки держави та спільного фінансування з боку громад для Прикарпаття було придбано 27 шкільних автобусів, з яких 17 спеціалізовані для перевезення дітей з особливими потребами. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калошо оркестра з треком «Дівчата» на хвилях Радіо Сяєва 9.16 на студійному годиннику. Друзі, сьогодні в нас Всесвітній день зору. Це той день, який нагадує про просту, але дуже важливу річ. Наші очі щодня роблять для нас величезну роботу. Ми часто згадуємо про них лише тоді, коли вони починають втомлюватися. Цей міжнародний день започаткували у 1999 році з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної агенції з профілактики сліпоти. Його головна мета – це привернути увагу до проблеми з зором, сліпоти та, найголовніше, до профілактики. Тож, сьогодні можна зробити маленьку, але корисну річ, дати нашим очам трошки відпочити від екрану, вийти на свіже повітря, а сьогодні погода просто шепче це зробити. А якщо давно не перевіряли зір, можливо, саме час це зробити. Бережімо можливість бачити цей світ, адже це дуже важливо. Бачити ранкове сонце, усмішки близьких, їхній гарний настрій, загалом бачити все довкола. Тому що дехто не має цієї можливості. Тож, друзі, бережіть ваш зір і бережіть цю можливість. І залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі Радіо Сяєва, бо попереду ще маю багато цікавого для вас.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте коло мої, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: історії автостанції.
1: О, а що це ти п'єш? О, так це жу.
2: Так, це він з апельсином та корицею.
1: А це гвоздика?
2: Так, і червоне напівсухе.
1: Так це жу.
2: Так, а що ти кричиш?
1: А що таке?
2: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
3: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івомед» Франка 16.
11: Ліцензія МОЗу АЕ-28-3471.
12: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
13: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
15: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
17: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 8 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, в день 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 11-16 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прийшов, відкрий.
1: Скайлер з треком «Горлиці» на хвилях Радіо Сяєво, 9:38 на студійному годиннику. Друзі, до речі, сьогодні маємо ще одну важливу дату – День юриста в Україні. Це професійне свято було встановлено указом президента України у 1997 році.

році. Дату обрали не випадково, адже саме 8 жовтня пов'язують із прийняттям у 1016 році першого зводу законів Київської Русі «Руської правди», укладеної за князя Ярослава Мудрого. Якщо сьогодні у вашому житті є людина, яка знає, що таке стаття, пункт, підпункт і ще три додаткові документи до цього документу, обов'язково привітайте її. Юристи щодня допомагають нам розібратися там, де без них можна дуже легко заплутатися, тож сьогодні бажаємо їм мудрих рішень, вдячних клієнтів, справедливих законів і поменше ситуацій, з яких доводиться говорити. А давайте все-таки прочитаємо договір до кінця. З Днем юриста і нехай закони завжди будуть на вашому боці. Ранок на Радіо Сяйво продовжується, а бажаю всім гарного настрою.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
1: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: плиточка.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
5: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
4: Завітайте на третій рівень ТЦ
5: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
9: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івамед, Франка, 16.
8: Ліцензія МОЗу АЕ-28-3471.
1: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Одне із цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину 8 жовтня. Там виникло загоряння. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не поранені. Також вночі та вранці 8 жовтня тривогу на Рівненщині оголошували кілька разів через загрозу ворожих безпілотників. Уночі 8 жовтня в Рязанській області Російської Федерації спалахнули верстатобудівний завод «Саста» та дата-центр «Яндекса». Нині фіксують збої в роботі сервісу. Також горить НПЗ у Башкортостані. Про це повідомили «Кримський вітер». У Сасово Радянської області Рязанської Російської Федерації здійснено атаку на дата-центр «Яндекс». Після атаки спостерігаються масштабні збої в роботі сервісних компаній. Написав рух, завод «Саста» виробляє металообробні верстати з числовим програмним керуванням. Його продукцію використовують підприємства оборонної, авіакосмічної, транспортної та важкої промисловості Росії. Водночас завод перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, США та Японії. Астра повідомила, що вночі сталося ймовірне загоряння в районі НПЗ «Газпром Нафтохім Салават». Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії та розташоване в місті Салават, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону. На фото і відео, які надсилали читачі, видно загоряння за кілька кілометрів від міста. Водночас ось аналітик каналу припускає, що пожежа може бути пов'язана з територією НПЗ. «Газпром Нафтохім Салават», що входить до групи «Газпром», здатен переробляти до 10 мільйонів тонн вуглеводної сировини на рік. Завод випускає понад 150 видів продукції, зокрема автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак. Росія почала проводити диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні, після того, як попередні спроби Москви розвалити західну військову підтримку Києва не дали очікувального результату. Про це заявив представник Данської служби безпеки та розвідки під час конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені, пише Reuters. За його словами, навесні данські спецслужби фіксували значну кількість планів щодо можливих операцій, однак реалізованих атак було небагато. Втім, уже на початку літа кількість здійснених операцій помітно зросла. Представник РЕД зазначив, Москва, ймовірно, дійшла висновку, що масштабні спроби впливу не змусили НАТО відмовитися від військової підтримки України. Тому Росія дедалі більше зосереджується на об'єктах, які безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, зокрема на виробництві озброєнь. Литва упродовж наступних тижнів розгортатиме військових на кордоні з російським Калінінградом для посилення безпеки. Про це повідомив міністр оборони Робертас Каунас. За його словами, він надав дозвіл на розгортання військових на прохання литовських МВС, аби допомогти прикордонникам. Зокрема, раніше Збройні сили Латвії повідомили, що не менше 20 нелегальних мігрантів на чолі з ескортом у масках намагалися перетнути кордон. Посилення безпеки здійснюється як превентивний захід з огляду на ознаки можливого різкого зростання потоку агресивно налаштованих іноземців унаслідок ймовірної мобілізації в Російській Федерації. Ми зберігаємо, повинні зберігати спокій, але залишатися пильними, зазначив Каунас. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

А на Трінчер на хвилях радіо Сяєво 10:16 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі. Привіт усім, хто тільки увімкнувся і доєднався до нашої хвилі. Вам класного дня бажаю. Ну і, власне, хто пропустив актуальний прогноз погоди, давайте нагадаю. 8 жовтня на календарі нам сьогодні синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температура повітря від +3 до +27. Просто зараз по області +7 відчувається. Небо у Коломиї буде ясним весь день, лише увечері воно затягнеться хмарами, проте сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті у 2009 році +27 градусів було, а у 1979 було -5 градусів. Ми сьогодні, якщо буде більше, як обіцяють синоптики, +27, буде більше, як 27, то ми б'ємо рекорд 2009 року. Народний прогноз погоди каже, в народі цей день назвали курник або капустки. Було заведено різати курей на продаж, квасити капусту. Наші пращури підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на 3 тижні. Якщо вірити нашим прогнозам наших пращурів, то в нас сьогодні дуже гарна погода, яка мала би зберегтися ще впродовж наступних 3 тижнів. Нагадаю, аномально теплий день сьогодні обіцяють синоптики, +27 градусів, день ясний, без опадів, тож насолоджуйтесь сьогоднішнім теплом, сьогоднішнім осіннім сонечком, ловіть його промінчики, адже погода восени така оманлива, що сьогодні сонечко є, завтра його немає, і вже й не варто чекати. Тому обов'язково ловіть, коли воно є. Виходьте сьогодні на прогулянку, обирайте довший шлях додому і просто насолодіться. Зупиніться, сядьте на лавочку, насолодіться сонечком, насолодіться погодою. Це покращує ментальний ваш стан, ну і фізичний, так? Тому ще також обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Попереду маю для вас ще дещо цікаве.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Торгова марка «Федекс». Страва за хвилини.
1: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
2: Комбо 1.
1: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
2: Комбо 2.
1: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
2: Ситний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івамед» Франка 16.
5: Ліцензія МОЗу АЕ-2834-71.
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
9: З контролем якості на кожному етапі.
8: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно – хвороб. Профілактика хвороб –

0: Onda će ni me.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 8 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 11-16 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
7: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
8: Таблоїд.
7: Скоро дитяче Євробачення 2026.
8: Таблоїд.
7: З'явились перші прогнози, яке місце посяде Україна та хто фаворит глядачів.
8: Таблоїд.
7: До дитячого Євробачення 2026, яке пройде 24 жовтня на Мальті, лічені дні, а в мережі вже можна побачити перший зріз глядацьких симпатій. На найпопулярнішому фанатському сайті конкурсу запустили фанатське голосування за країну, чия заявка найбільше сподобалася слухачам. Участь в опитуванні взяли 1160 людей. Україна наразі посідає 6-те місце. За Еріку Колісніченко віддали 86 голосів, тобто 7% від загальної кількості.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
5: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івамед, Франка, 16.
6: Ліцензія МОЗу АЕ-28471.
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
6: А ті дітки вашого дня 2024 року.
9: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення проведуть у ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 8 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог запустив 142 БПЛА. Про наслідки атаки повідомили місцеві органи влади, екстрені служби та військові. Уранці 8 жовтня в Голосіївському районі столиці уламки БПЛА упали на відкритій території. За словами мера Києва Віталія Кличка, на місце викликали медиків, а екстрені служби прямують до місця падіння уламків. Через російську атаку в столиці застосували екстрені відключення електроенергії. Як повідомили ОДТЕК, відключення запровадили за командою «Укренерг». У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Протягом минулої доби також внаслідок російської атаки на Київщині травмовано троє людей. Усі постраждалі госпіталізовані. На місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим. Як повідомили в ОВА, внаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 транспортних засобів пошкоджено. Також пошкоджень зазнали вольєри і паркани притулку для тварин. Одна тварина загинула. Рятувальники вже ліквідували пожежі. На місцях тривають роботи з усунення наслідків російського удару. На Харківщині з-під завалів будинку дістали живою 75-річну жінку. Про це повідомили в ДСНС України. Пізно ввечері 7 жовтня внаслідок російської атаки будинок жінки в селі Добренька Берестинського району зруйнував ворожий реактивний дрон. 75-річна власниця, яку дістали з-під завалів, зазнала легких травм і від госпіталізації відмовилася. Загалом, за даними повітряних сил Збройних сил України, в атаці, яка тривала від 18 години 7 жовтня, Росія застосувала 142 ударних БПЛА, зокрема «Шахеди». 82 із них – це реактивні, «Гарбера», дрони-імітатори, «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Шаталового в Російській Федерації, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи сил оборони України. Станом на 9:30 збито або подавлено 126 ворожих БПЛА. Водночас зафіксовано влучання на 7 локаціях і падіння уламків збитих безпілотників на 4 локаціях. Повітряні сили повідомили, що атака триває у повітряному просторі України, залишаються кілька ворожих БПЛА. Розслідування масового вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі у вересні 2025 року припинили, оскільки слідчим не вдалося встановити винних. Про це повідомили в окружній прокуратурі в Любліні, передає РМФ-24. Військова прокуратура протягом кількох місяців розслідувала інцидент, намагаючись встановити конкретну людину, відповідальну за атаку. Однак, за словами речника окружної прокуратури в Любліні, прокурора Марчина Козака, встановити винуватця не вдалося, тому розслідування припинили. Більшість матеріалів справи, зокрема, обґрунтування такого рішення мають гриф «таємно». Окремо слідчі перевіряли, як польські військові відреагували на атаку дронів. Прокуратура дійшла висновку, що військові діяли правильно та відповідно до чинних процедур. Вони мали право застосовувати бойові засоби для знищення ворожих об'єктів. Усі частини розслідування також припинили, оскільки жодних порушень з боку військових не виявили. Російські та американські чиновники, зокрема спецпредставник і зять Трампа Джаред Кушнір, провели переговори про залучення інвестора США до проєктів газопроводів «Північний потік», якими в Європу постачали газ до повномасштабної війни в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. За словами співрозмовників медіа, у дискусіях брали участь Кушнір з американської сторони та близький радник Путіна Кирило Дмитрієв. Зазначено, що ті протягом останніх тижнів зустрічалися в Нью-Йорку та Москві. Водночас у Білому домі заперечують факт обговорень поставок газу у Європу. На завершення актуальний курс валют. У четвер, 8 жовтня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 45 гривень, а євро продають за 50 гривень 90 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Радіо Сяйво.
1: Закилася деревочка і зори додолу, вже не бути на цім світі.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
4: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
9: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей
10: та чіткого зору.
9: Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б,
10: біля магазину «Най-най».
11: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івомед, Франка, 16.
10: Ліцензія МОЗу АЕ-28-34-71.
12: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами! Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова, будуй з розумом! Економ з нами.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Ну що ж, друзі, повертаюся до вас. 11.22 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». І Уляна Калин перед мікрофоном. Ще до 12-ї години маю, що вам розповісти. Власне, музична новинка від Андрія Кравченка, «Мої літа», новий хіт. Про час, який неможливо зупинити, про роки, що минають, цінність кожної миті та просте бажання не поспішати, просто жити. Відео на «Мої літа» знято одним безперервним кадром, без монтажних склейок. Від першої до останньої секунди камера проживає цю історію разом із героєм, адже життя теж не може перемотати назад, повторити чи прожити ще раз. Кожна його мить відбувається лише одного разу. «Мої літа» – нагадування зупинитися хоча б на мить, озирнутися навколо і відчути життя саме зараз. Не спішіть іти, почекайте мить, а я просто хочу просто жити. Тож давайте послухаємо прем'єру від Андрія Кравченка «Мої літа».

Альона Маргалієва на хвилях Радіо Сяйво 11.39. Друзі, ще одна музична новинка цієї осені. Гурт «Екам» презентує нову пісню «Сонце над Дніпром». Композиція про життя, яке як безперервний процес пізнання себе. Це вже третій сингл у співпраці з талановитою авторкою та поетесою Кохана. «Сонце над Дніпром» про внутрішню свободу і про здатність залишатися учнем власного життя. Про прийняття того, що не все можна витримати, не все можна знайти відповідь і не кожен шлях потрібно розуміти до кінця, щоб ним насолоджуватись. Пісня про життя та про те, що найважливіші уроки ми отримуємо не у процесі важких пошуків, а від навколишнього світу, разом зі зміною пір року, випадковою зустрічю, дивлячись на багаття або прекрасний захід сонця над Дніпром, який раптом змушує подивитися на життя інакше.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим, була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Welcome to Техноцентр.
7: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
8: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
9: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
9: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
12: Так, це він з апельсином та корицею.
11: А це гвоздика?
12: Так, і червоне напівсухе.
11: Так це ж...
12: Так, а що ти кричиш?
11: А що таке?
12: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
13: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
14: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івомед Франка 16.
15: Ліцензія МОЗу АЕ-2834-71.
16: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
17: З контролем якості на кожному етапі.
16: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
18: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
19: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
20: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
21: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Кіше знову і знову на хвилях Радіо Сейв, 11.51. Друзі, сонячна хвиля, шоу «Ранкова кава» завершується, як і мій ефірний час. Далі очікуйте о 12 годині випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, гарного, легкого, мирного дня, класного настрою. Почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Обов'язково вмикайтеся, прикидайтеся разом зі мною. З вами була Уляна Кален, друзі. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломийщина продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Зокрема, Коломия стала прихистком для родини з Дніпропетровщини, повідомляє Коломийська районна державна адміністрація. Евакуацію було організовано у співпраці Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Координаційного гуманітарного центру та Коломийської міської ради.
3: Евакуаційним потягом до Коломиї прибула родина з Дніпропетровської області, бабуся з донькою та онуками. Родину безкоштовно розмістили в одному з місць тимчасового проживання Коломийської громади. Сім'ї нададуть необхідний соціальний супровід, допоможуть з оформленням статусу ВПО та допомоги на проживання, а також забезпечать доступ до психологічної та медичної допомоги. На транзитному пункті представники міжнародних організацій також зареєстрували родину для отримання одноразової грошової допомоги. Коломийська районна державна адміністрація нагадує, евакуація рятує життя, якщо залишатися вдома небезпечно. Не зволікайте та подбайте про безпеку свою і своїх рідних. Гаряча лінія координаційного штабу з питань розміщення евакуйованого населення в Івано-Франківській області 099 470 92 41.
2: Автору легендарної гуцулки Ксені 130 років. Мова про Ярослава Барнича, композитора, диригента, педагога, скрипаля та громадського діяча. Народився Ярослав Барнич у Балинцях, нині Заболотівська громада. Саме там відбулися святкування ювілею маестро.
4: Є імена, які залишаються в підручниках, а є імена, які продовжують звучати. Мова про нашого знаменитого краянина Ярослава Барнича. Народився митець у селі Балинці. Саме там із маминим молоком зародилася і любов до музики. Мабуть, головним твором життя для Барнича стала гуцулка Ксеня. Тепер важко повірити, що історія людини, пов'язаної з однією з найвідоміших українських мелодій, почалася саме тут.
5: Заболотівська громада має щастя славити всесвітньо відомого композитора, маестро Ярослава Барнича. Це є наше надбання, оскільки Балинці, Бочки, Трифонівка – це на даний момент населений пункт, який входить в Заволоцьку громаду. І з 20-го року можна сказати так, що ми збагатилися не тільки людьми, які на даний час проживають, а також людьми з величезним багажем і історією, які колись були тут уродженці.
4: Зі слів керівника Заболотівської громади, ім'я Ярослава Барнича має стати візитівкою регіону.
5: Василь Стефаник – це є велике ім'я, для прикладу, Снятинської громади. Тарас Шевченко, зрозуміло, для України. А для Заболоцької громади потрібен новий магніт, новий духовний центр. І ним ми робимо якраз ім'я Ярослава Барнича, нашого славетного земляка. Це є нові можливості, як для науковців, краєзнавців, працівників культури, жителів, та й, в принципі, для всіх, хто цікавиться оперетою, хто цікавиться мистецтвом.
4: Проректор Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Віталій Шкромида каже, балинчанам пощастило мати такого відомого односельця, який досі прославляє не лише малу батьківщину, але й всю державу в цілому світі.
6: Символічно, що сьогоднішній захід був врочений ювілейній даті 130-річчя дня народження славетного композитора. Нам, як представникам Карпатського національного університету, надзвичайно цінно бути дотичним до таких ініціатив. Адже ми повинні пам'ятати, культура, освіта і збереження культурної спадщини робить нас саме ідентичним в такому непростому і складному світі, дозволяє нам показувати, що ми є український народ, і ми претендуємо на хороше майбутнє.
4: Активно долучився до святкування відділ культури, духовності та туризму Заболотівської громади.
7: З ініціативи селищного голови Петра Маліборського була започаткована премія імені Ярослава Барнича. І сьогодні в цьому залі ми будемо мати 5 лауреатів у 2026 році з відзначення премії.
4: Серед лауреатів премії і місцевий драматичний гурток, який представив глядачам сценку із гуцулки Ксені.
8: Дівчина! Що ти тут шукаєш?
9: Ви мене так набуде. Що страшне?
10: Та як що шукаю? А де десь моя овечка пропала?
8: Як то пропала?
10: Душа не чує. Пропала та й усе.
7: Ярослав Барниць – це наш земляк, який народився. Ми дуже раді, що у нас такий видатний чоловік народився саме у Балинцях, бо саме про наші Балинці через нього буде знати весь світ, так само, як його знає весь світ. Так і ми вдячні перший раз Богу і нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати і ставити, і мати своїх глядачів, радувати своїми п'єсами, своїми постановками.
0: 130 років по тому музика Ярослава Барнича продовжує звучати. Громада має особливу можливість не просто пам'ятати про митця, а зробити його ім'я впізнаваною частиною культурного обличчя краю.
2: На Косівщині під час пожежі врятували жінку. 7 жовтня о 20:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селі Вербовець Косівської територіальної громади. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів займання площею 0,10 метрів квадратних вже було ліквідовано. Як з'ясувалося, на першому поверсі будинку горіла підлога в кімнаті. Під час пожежі врятували жінку 2001 року народження. Її госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. Причину виникнення пожежі встановлюють. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, стежити за справністю опалювальних приладів, димоходів і вентиляції. У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Свіжий урожай та крафтові смаколики в Коломиї. Відбудеться ярмарок «Щедра осінь». 10 жовтня на вулиці Атаманюка, 15, біля ринку «Колос» продаватимуть свіжі овочі, фрукти, сири, м'ясо, продукцію з равликів, домашню випічку та мед від крафтових виробників, місцевих фермерів і ветеранського бізнесу. Приходьте придбати якісні локальні продукти та підтримати наших виробників. Коломия, 10 жовтня, вулиця Атаманюка, 15, біля ринку «Колос». Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
11: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Бути на землі людина.
1: Кінофіле.
2: You scared now?

0: і вона – реклама.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Турбова Марко Федик. Страву за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес». Комбо 1. Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень. Комбо 2. Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень. Ситний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
4: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івамед» Франка 16.
5: Ліцензія МОЗу АЕ-2834-71.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12.30. Як завжди, у ці порі ми знову з вами в прямому ефірі найтеплішої хвилі Радіо Сяйво. Зараз пропоную поговорити про кохання, чесність із собою і той момент, коли потрібно визнати, людина поруч може бути хорошою, але просто не твоєю. Саме про це співає українська співачка Жанет у своїй новій пісні «Ти не той». Це сучасна, емоційна і водночас дуже життєва історія про стосунки, які могли стати коханням, але так і не стали. Без образ, без звинувачень, просто чесне усвідомлення своїх почуттів. Сьогодні про нову пісню, її історію та особисті емоції поговоримо безпосередньо з Жанет. Жанет, вітаю в ефірі Радіо Сяйво, раді тебе чути.
2: Привіт, привіт, люба моя Коломия.
1: Вітаю з прем'єрою нової пісні. Розкажи, Жанно, почнемо, звичайно, з нового треку. Називається він «Ти не той». Як народилася ця історія? З чого все почалось?
2: Якщо чесно, ця історія народилася ще 2 роки назад. У мене ця пісня дуже довгий час стояла на полиці і чекала свого часу. Але, знаєте, в артистів є така тенденція, що кожна пісня, вона як-то прогнозує щось. І реально зараз вона мені дуже близька, знаєте. Я думаю, в житті кожної дівчини є завжди якийсь хлопець, який дуже хороший, добрий, все для неї робить, але серце не йокає, серце мовчить. І в той час дівчина чесна з собою, чесна з ним, і каже йому: ти хороший, але ти не той, ти не поганий, але ти не той. І мене завжди всі питають: Боже, а що ти таку сумну пісню випустила? Ти ж така життєрадісна, та такі ці веселі пісні. А я кажу: а чому це сумна пісня? Це навпаки, знаєте, інколи люди живуть все життя разом і не можуть признатися одне одному, що не відчувають щастя, не відчувають кохання поруч з людиною. А в мене пісня про чесність, про те, що ти зрозуміла, що ця людина не та, і ти про це цій людині говориш. Мені здається, це дуже позитивна пісня. Не так?
1: Назва дуже конкретна, ти не той. А чи був в тебе в житті момент, коли ти сама розуміла, людина хороша, але серце каже, що це не моя людина? Було багато таких випадків?
2: Ну, як сказати, ну, не дуже так багато, але такі випадки були. Взагалі, в моєму житті мене оточують дуже хороші хлопці, чоловіки, і завжди вони для мене щось роблять, турбуються про мене, але моє серце дуже рідко йокає, насправді, дуже рідко я можу закохатися, тому що я така вимоглива як до себе, так і до чоловіків, і навіть недавно в мене була така ситуація, знаєте, Тому така пісня й вийшла, бо я розумію, наскільки це життєва ситуація для кожної дівчини.
1: Чи можна, на твою думку, навчитися розрізняти справжнє кохання і просто сильну прив'язаність, звичку або тяжіння?
2: Ну, знаєте, я думаю, що так. Але інколи люди часто не можуть розібратися, це справжнє кохання чи просто прив'язаність. Воно між собою, мені здається, дуже чимось схоже. Але все ж таки я вважаю, що кохання – це не тоді, коли ти без людини не можеш жити, а це тоді, коли тобі добре і з людиною, але і без людини добре. Але, звичайно, ти там сумуєш за людиною. Я думаю, що його можна розрізнити.
1: А якою ти бачиш людину, про яку можна сказати зараз: ось це точно моя людина? В тебе є така людина?
2: Ну, поки що я не одружена дівчина, але що я можу сказати? Ну, в першу чергу, це має бути дуже добрий чоловік, вірний, щирий зі мною. Оці 3 риси для мене найважливіші: доброта, щирість і вірність.
1: Жанет, відео вже зняли, так? Воно на Ютубі, так? Якщо я не помиляюсь, бо я не бачив.
2: Так, на Ютубі, бо прем'єра в нас вже відбулася, але хочу сказати більше. Це перший в мене такий кліп експеримент. Я відео не знімала, я його змонтувала самостійно своїми рученятами на ноутбуці.
1: Це як?
2: В наш час дуже прогресує штучний інтелект. І знаєте,

0: Чи все ж таки живі кліпи вам більше подобаються? Я хочу почути вашу думку.
1: Треба буде подивитись обов'язково. Заходимо на канал Жанет у Ютубі і напишіть зараз свою думку, будь ласка, шановні радіослухачі. Кому ти найбільше хочеш присвятити цю пісню? Можливо, тим, хто зараз перебуває в стосунках і вагається залишатися чи поставити крапку?
0: Да, знаєте, я хочу підштовхнути дівчат. Інколи дівчата можуть бути залежними від чоловіка, і вони не відчувають повного щастя. То я хочу сказати і підтримати дівчат, що не треба боятися, якщо ви відчуваєте, що чоловік не ваш, не плачте, не опускайте руки, а дякуйте, що ви це відчули, і не тратите свій час, а можете йти далі і зустріти саме того чоловіка, від якого у вас будуть мурахи по тілу. Тож, все, що не робиться, робиться до кращого.
1: Жанно, дякую тобі за цю розмову. Бажаємо, щоб ти не той, знайшла свого слухача і стала для когось саме тією піснею, яка допоможе чесно розібратися у власних почуттях. А вам, друзі, нагадуємо, нова пісня «Жанет, ти не той» вже доступна на музичних платформах, відео можна переглянути на Ютубі, і, можливо, після цієї пісні хтось нарешті скаже собі, він не поганий, він просто не той. Дякуємо, Жанет, за розмову і залишаємося разом в ефірі Радіо Сяйво, слухаємо нову пісню.

Це була Жанет з новою піснею з прем'єрою «Ти не той». Отже, друзі, ми розпочинаємо тепер інтелектуальне казино в прямому ефірі, і ми ставимо запитання. А в подарунок отримаєте бізнес-ланч від Віла Фамілія. Реклама з 12 до 16 години. Можете смачно пообідати у Віла Фамілія. Меню оновлюється щодня. Доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-7648. Інформація прозвучала на правах реклами. Запитання. В якій країні розташований

В якій країні розташований острів Балі? Правильна відповідь – Індонезія. І вітаємо нашу дописувачку, яка впоралася з цим завданням першою. Це є Гвоздянчук Галина. Я вас вітаю з перемогою. Сьогодні ви виграли бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаємо вам смачного. Всім вдалого дня. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
4: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івамед» Франка 16.
5: Ліцензія МОЗу АЕ-28-34-71.
6: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Коломиї розширили ветеранський простір «Гард». Тут відкрили дві нові кімнати для дозвілля, спортивних занять, роботи та зустрічей. Необхідність збільшити площу виникла через зростання кількості відвідувачів. До оновлення приміщень долучились місцеві підприємці, меценати, влада та самі ветерани. Загалом ремонт обійшовся приблизно у 600 тисяч гривень.
4: Більше простору для спілкування, дозвілля та роботи. У Коломиї розширили ветеранський простір «Гард». Тут облаштували дві нові кімнати – спортивно-ігрову та коворкінг із переговорною. Необхідність збільшити площу виникла через те, що відвідувачів стало більше, а наявного простору вже не вистачало, пояснює Ірина Трачук, керівниця єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї.
5: Ця локація збільшилася в квадратних метрах. Завдяки ініціативі наших хлопців-ветеранів, які сюди приходили, їм було трошки затісно, замало простору для їхніх ігрових занять, для їхнього дозвілля, спілкування. Здійснено ремонт в двох додаткових кімнатах. Це є одна ігрова та спортивна кімната, де хлопці будуть тепер грати в дартс, теніс, будуть мати якісь спортивні ігри проводити. І одна кімната такого простору, де переговорна, така коворкінгу, де наші громадські організації, наші спільні міжнародні організації в співпраці зможуть тут провести чи нараду, чи круглий стіл, чи обговорити ті чи інші питання, чи попрацювати з документами.
4: До ремонту долучились місцеві підприємці, меценати, представники громади та самі ветерани. Захисники допомагали демонтовувати старі конструкції та працювали разом із майстрами під час облаштування приміщень. Загальна вартість ремонту орієнтовно 600 тисяч гривень, продовжує Ірина Трачук. Половину суми профінансували із місцевого бюджету, ще орієнтовно 300 тисяч – внесок бізнесу.
5: Дуже нам імпонує те, що до цього простору були залучені ветерани, вони робили демонтаж даних стін, де була вже така дуже в плачевному стані ситуація. Дехто з ветеранів долучався до ремонтних робіт, здійснювали, підсилювали наших майстрів і спільно зробили гарний додатковий простір для ветеранів, для сімей загиблих героїв наших, для сімей зниклих безвісти, для того, щоб це був дійсно простір для кожного, хто кожен себе відчував тут комфортно і безпечно та міг отримати якісну допомогу. В хлопців виникла ініціатива, наші місцеві меценати, бізнесмени, забудівники міста, підприємці долучилися до цієї ініціативи. Це була спільна кооперація бізнесу та місцевої влади. За кошти місцевого бюджету ми закуповували будівельні матеріали для ремонтних робіт, а всі ремонти, всі роботи пов'язані з ремонтом, оплатою майстрів, то здійснювали наші підприємці, які долучили.
4: Нагадаємо, ветеранський простір «Гард» у Коломиї працює для ветеранів і ветеранок, їхніх родин, сімей полеглих та зниклих безвісти захисників та захисниць. Тут можна отримати соціальну та психологічну підтримку, консультації і допомогу в оформленні необхідних документів, а також долучитись до спільних заходів, навчань та зустрічей. Працює простір «Гард» у центрі Коломиї на вулиці Івана Мазепи, 4.
3: Світлиця Святого Миколая – це освітній та безпечний простір для дітей і підлітків. Осередок переїхав з Маріуполя на Прикарпаття. Тут хлопці і дівчата мають нагоду відвідувати різноманітні гуртки, отримати психологічну підтримку та бути учасниками таборів і виїзних заходів.
6: У світлиці Святого Миколая – просторі для розвитку творчості та нових відкриттів, який переїхав з Маріуполя на Прикарпаття – кулінарний майстер-клас. Дітей знайомлять з американською кухнею, вчать їх готувати гамбургери та одночасно розповідають про культуру і традиції США.
7: Як це називається?
8: Бургер.
7: Ну, а правильніше, бургер – це загальна назва, зразу кажу. Тому що є чизбургер. Що таке чиз?
8: Бургер з сиром.
7: Правильно, з сиром. А якщо буде фішбургер? Фіш, рибка, плаває. Добре. У нас буде гамбургер з курячою котлеткою і з усіма оцими овочами і соусом, які ми приготуємо.
6: Має 6 років і вона готує гамбургер далеко не вперше.
9: Бургери дуже смачні. З котлеткою і зеленню. А з кетчупом і з майонезом.
6: Опановує кулінарію 8-річна Вікторія. У світлицю Святого Миколая приходить вже 3 роки поспіль.
10: Я люблю щось готувати, експериментувати. Я допомагаю мамі замішувати тісто на сирники. Можу приготувати сама лаваш.
6: Лариса Бугаєва родом з Харкова. Привела у світлицю Миколая свого 6-річного онука Михайлика. До Івано-Франківська переїхала у 2023 році. Відтоді ходять сюди на гуртки. Тут, каже, допомагають дітям відволіктися від війни і забути те, що пережили вдома.
11: Його з-під бомбіжок вивозили, да? В нього і стресувало, і все. А зараз йому це дуже важливо, такі заняття. Менше стресують, бо він же ходив до психологів дуже довго.
6: Сюди приходять діти та підлітки від 5 до 17 років, розповідає волонтерка Мальтійської служби допомоги Софія Шутак. У світлиці Святого Миколая вона працює адміністраторкою.
12: Відчула, що діти мене наповнюють, і як вони посміхаються, для мене це дуже важливо. Я думаю, що їм приносить емоції те, що їм приділяють увагу, і то цієї уваги достатньо для них, і ми дуже тішимося, що до нас приходять. І що їм це подобається.
6: Світлиця працює 6 днів на тиждень і щодня може приймати до 500 дітей у кількох паралельних майстернях. Тож викладачі та волонтери запрошують усіх охочих долучатися до різноманітних занять, майстер-класів, зустрічей та курсу вихідного дня. Разом тут можна подорожувати, відвідувати цікаві місця, також долучатися до літніх, осінніх, різдвяних та великодніх таборів.
12: Це є відновлений простір, який колись локалізувався у Маріуполі, і вирішили відновити у Івано-Франківську. Вже працюємо практично 4 роки. Влітку працюємо у форматі літніх таборів і різних тематичних літніх занять, а вже з початку навчального року працюємо у форматі різноманітних занять. І кулінарія, вироби з дерева, зі шкіри, живопис. Бувають і дні, коли працюємо в неділю, це можуть бути якісь різноманітні заходи. Маємо вечорниці для діток, кіновечори.
6: Світлиця Святого Миколая – безпечний простір, де кожна дитина може бути собою, гратися, досліджувати, навчатися, творити, відпочивати та відчувати, що вона не сама. Також щодня з дітьми працюють професійні психологи, які проводять індивідуальні консультації та групові заняття.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
6: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
7: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
6: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
7: Обирайте Медплазу та будьте здорові!

0: куплю.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івамед, Франка, 16.
3: Ліцензія МОЗу АЕ-28-34-71.
4: Будмікс. Усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдіть, бачу, грудня 2026 року.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ой. Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.

Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: Бія. Торгова марка Федик. Страви за хвилини.
1: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
2: Комбо 1.
1: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
2: Комбо 2.
1: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
2: Ситний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
5: Чекаємо!
4: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
6: А я тобі казала пилку купити?
7: Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
11: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. 11 жовтня в Коломиї тимчасово обмежать рух транспорту. В неділю з 9 ранку до 10.30 в Коломиї буде тимчасово обмежено рух транспорту на окремих вулицях міста у зв'язку з проведенням благодійного забігу «Коломийська десятка». Обмеження діятимуть на ділянках вулиць, якими пролягатиме маршрут забігу – Січових Стрільців, Петлюри, Тарабалки, Моцарта, Франка, Українська, Театральна, Шевченка. Вулиця Гетьмана Івана Мазепи, вулиця Степана Бандери. Старт і фініш забігу на площі біля музею писанкового розпису. Рух транспорту відновлюватимуть поступово після проходження учасників забігу та звільнення проїжджої частини. Просимо водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вказівок працівників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Вимагали гроші або відправляли на іншу автостоянку. В Івано-Франківську перевіряють операторів парковок через скарги від військових. Хоча захисники мають право на безкоштовне місце на деяких приватних локаціях, цю пільгу ігнорують.
3: Причиною для перевірок стало повідомлення про паркувальника, який відмовився надати безоплатне місце військовому. У міській раді наголошують, це порушення, адже пільга діє на всіх майданчиках без винятку.
4: Каже, дивіться, у мене тут учасники бойових дій не можна паркуватися, але от на сусідньому майданчику, ось переїдьте, будь ласка, декілька метрів, тут ви можете ставати безкоштовним. І відповідно, коли ми перевірили по базі даних потім нашого комунального підприємства, виявилося, що справді в них постійно там запарковано йде, якщо там брати в відсотковому відношенні, більше 50% місць для людей з інвалідністю, що, власне, є нетипово порівняно з іншими майданчиками, тому що зазвичай цей відсоток є нижчий.
3: Крім того, посадовці нагадують, безоплатне паркування для бійців та родин загиблих воїнів не має жодних часових обмежень.
4: Деякі оператори і наше найкомунальне підприємство скаржаться, що от ми не доотримуємо доходи, але як ми їм пояснюємо, що ті люди, які захищали чи захищають Україну, відповідно, місто має право робити такі пільги. Якщо будуть такі з'являтися ще факти, що хтось комусь сказав, що тут не можна паркуватися, або в нас там не діє там для учасників бойових дій, повідомляйте, ми будемо оперативно реагувати.
3: Наразі єдина умова для безкоштовного паркування – залишене під лобовим склом посвідчення учасника бойових дій або ж документ, що підтверджує статус члена родини загиблого героя. На самих парковках переконують, рішення міськвиконкому знають і виконують.
5: Ветерани мають посвідчення і стоїть на паркування і на проблему. Далі ми, звичайно, багато інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, на всіх ми паркуємо.
3: У Домі воїна зазначають, скарг на вимагання грошей до них не надходило, а от штрафи бійцям найчастіше виписують через відсутність документа під лобовим склом. Аби уникнути таких непорозумінь, ветеран Любомир пропонує перейняти досвід інших міст і цифровізувати послугу.
6: Варто звернути таку увагу на досвід там Тернополя, Києва, здається, де є в застосунку, там ветеран реєструє свій автомобіль, який є в автомобілем учасника бойових дій і має певну кількість годин, до прикладу, в Тернополі це 100 годин в місяць. У нас можливо це зробити просто безлімітним, але через застосунок, і це буде безпечніше, тому що все ж таки посвідчення учасника бойових дій під лобовим склом, то це можливо не так безпечно, тому що все ж таки можна побачити, що це є машина учасника бойових дій. Все ж таки людини – це є документ, скажімо так.
3: Окрім цифровізації, ветерани пропонують збільшити штрафи для водіїв, які незаконно займають місця для людей з інвалідністю. Також наполягають на постійних перевірках таких майданчиків з боку інспекторів з паркування.
2: Початок жовтня – традиційний час для футбольних змагань у Королівці поблизу Коломиї. Там відбувся турнір «Королівська покрова». Хто вибору першість, розкажемо далі.
7: У 2020-му започаткований футбольний турнір «Королівська покрова». Цьогоріч у футбол на тутешньому майданчику грали 14 команд.
8: Це шостий турнір «Королівська покрова». Беруть участь 14 команд. Дуже шкода, що тільки дві військові команди не змогли бути. Всі вони на бойових завданнях.
7: Такі змагання у селі, каже староста Королівки, чудова нагода популяризувати спорт та здоровий спосіб життя.
0: На даний момент у нас немає своєї команди, що було Королівка, але наші жителі грають ті чи інші команди. Є представники. Надіємося, що після того, як в країні буде мир, у нас буде своя команда повноцінна.
7: Футболісти кажуть, їдуть до Королівки найперше за спортивним досвідом, а призові місця – це як приємний бонус, розповідає капітан команди «Легіон» з Чорних Ослав.
9: У нас дуже молода команда, тому для нас ці турніри, в першу чергу, ми тут набираємося досвіду.
7: Футбольному клубу «Варатик» вдалося вибороти малий кубок турніру, пишається президент клубу.
10: Цей турнір має популярність. На зло ворогу збираємося, живемо, тренуємося, граємо. Дуже приємно, що футбол росте.
7: Третє місце посіла команда військовослужбовців «РЕП». Другу сходинку вибороли представники команди «Імперія», а першість здобула команда «Маки Компанія».
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні «Бенкет» та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
11: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велка, тут Техноцентр.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
7: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дімарт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івамед» Франка 16.
11: Ліцензія МОЗу АЕ-2834-71.
12: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
13: З контролем якості на кожному етапі.
12: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
15: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
6: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Сучасна оперативна гінекологія, повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза. Професійно, безболісно та безпечно.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
1: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
7: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
8: Комбо 1.
7: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
8: Комбо 2.
7: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
8: Ситний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
1: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івомед, Франка, 16.
10: Ліцензія МОЗу АЕ-28-3471.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
11: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Ветеранська спільнота невдоволена звільненням директора Коломийського клініко-діагностичного центру ветерана російсько-української війни Віталія Гурника. Про це заявили на другому пленарному засіданні 73-ї сесії Коломийської міськради.
3: Перед тим, як перейти до порядку денного другого пленарного засідання, у сесійній залі Коломийської міської ради було гаряче. Учасники російсько-української війни та частина депутатського корпусу невдоволені звільненням з посади директора Коломийського клініко-діагностичного центру ветерана Віталія Гурника.
4: Підстав не продовжити йому контракт я, як ветеран, не бачу. Я бачу успішно розвиваючийся заклад. Я бачу, як в ньому збільшуються послуги. Я сам, як ветеран, звертаюся в той заклад і отримую там якісь певні послуги, а також і мої побратими. І сьогодні я не хотів би стверджувати, що це саме політична розправа, але воно виглядає якось так. Я хотів би все-таки, щоб міський голова надав все-таки якісь ґрунтовні підстави, чому не продовжують Віталію Гурнику контракт.
5: Так ви дійсно звільняєте фахову людину, яка провела успіхи у медицині. І так, у нас не працює ветеранська політика, якщо ми сьогодні говоримо тут про це. Де є повага до ветерана? І ми не відстоюємо якусь нефахову людину. Людина показала певні результати. Ви не чули жодного нарікання. Це перш за все. А такі дії, що ви робите проти ветерана, ви підриваєте загальну суспільну довіру до держави та до місцевого самоврядування.
6: Від Мінських ветеранів я зараз заявляю, що ми будемо що Віталій Гурник буде комплітиться Руській Раді писати заяву за власне бажання та вмітаннями або достроковою працювати. Ми, як ветеранський повості, не дозволимо, що з ветеранами поступали так. Ми для того ми втрачали свої друзі по братині.
3: Зі словом звернувся і сам Віталій Гурник, який також є депутатом Коломийської міської ради. Він розповів про зроблену роботу на посаді директора медичного закладу.
7: Багато з тих, хто тут сидить, пам'ятає, в якому стані я прийняв заклад під керівництвом. Він був за крок до закриття, відсутність фінансування, не зрозуміло, що нас чекає в завтрашній день. Завдяки колективу. Завдяки тяжкій праці медиків нам вдалося вирости на сьогоднішній день. Працює 50 чоловік. Ми не маємо боргів. Ми, напевно, єдиний заклад в області, який на сьогоднішній день не має боргів по зарплаті, виплатив оздоровчі і колектив отримав премії. Ну, можливо, це є підставою, що ми працюємо якось інакше, ніж інші заклади, і тому прийняти таке рішення. На жаль, рішення не приймали депутати, так, а одноосібно приймав голова, не аргументуючи нічим своє рішення. Ми не мали ніяких скарг, ми не мали ніяких зауважень до роботи, фінансово стабільні. Я залишаю колектив з двійним окладом зарплати, тобто він впевнено стоїть на ногах, я за це спокійний. Велике прохання до депутатів не дати здійснити мрію пана мера і закрити цей заклад, приєднати, так як він там розказує, до якихось закладів. Заклад є успішний. Заклад надає якісну допомогу коломиянам, робить, мабуть, одну з найкращих медичних історій на рівні приватних центрів, так? І збережіть, будь ласка, це. В зв'язку з тим, що ви, колеги мої злоті, позбавлені суб'єктності на сьогодні, і ви це маєте розуміти. І у нас сьогодні всі рішення в Коломиї приймаються однією людиною. Тому я би хотів, щоб відбулось ото, про що ця людина мріє все своє життя. Одягайте корону.
4: Всім дякую, особливо подати колектив.
3: Ситуацію прокоментував і міський голова Богдан Станіславський. До слова, днями міська влада вже призначила нового керівника клініко-діагностичного центру. Заклад очолила Богдана Сивак.
8: Тут не треба казати, підійшов чи не підійшов. Закінчився контракт.
0: Я, наприклад, з ним, він до мене не підходив особисто, ми з ним розмови не мали. Він не казав мені, що він хоче продовжити контракт. Зараз в комунальні підприємства медицині, у нас це є інфекційна лікарня, діагностичний центр, закінчились контракти попередніх керівників. Ми продовжили нові контракти з тими керівниками, які працювали в тих же ж підприємствах. Тобто вони працювали медичними директорами. Пані Христина є керівником зараз вже інфекційної лікарні, а пані Богдана, я сьогодні був і представив нового керівника, пані Богдану, яка була медичним директором, зараз стала генеральним директором у діагностичному центрі.
3: Підсумку ветерани виявили невдоволення ветеранською політикою Коломийської міської ради. Говорили і про результати роботи тимчасової комісії з питань земельних ділянок та будівництва у громаді.
5: Комісія вже працює понад 3 місяці і є перший результат. Це щодо 3 земельних ділянок по вулиці Лесі Українки, номер 4, також по Романа Шухевича, а також по Лесі Українки, номер 12. По цих ділянках прокуратурою відкрито кримінальне провадження, прокуратура вбачає тут злочини і веде своє розслідування. Хочу підкреслити роботу комісії, що вона зробила свою роботу, зібрала всю документацію та направила до компетентних органів. Хочу подякувати всім за роботу комісії. Комісія продовжує свою роботу і будуть інші також висновки в цьому.
3: Далі перейшли до порядку денного. Рішення, які ставили на голосування, були прийняті більшістю голосів.
2: Премії розміром 5 тисяч гривень вручили кращим освітянам Коломийської громади з нагоди професійного свята від фонду Любомира Бурдуна. Цю щорічну ініціативу започаткувала мама героя Надія Йосипівна, щоб відзначити досягнення вчителів і продовжити справу Любомира Бурдуна, колишнього керівника управління освіти Коломиї та депутата міської ради, який загинув у 2022 році, захищаючи Україну. Щедра осінь 2026 у Коломиї відбудеться продовольчий ярмарок, де можна буде придбати овочі, фрукти, м'ясні та хлібобулочні вироби, рибу, крафтові смаколики. Ярмарок проведуть в суботу, 10 жовтня, біля ринку вишиванок «Колос».
8: У суботу, 10 жовтня, починаючи з 8 години, по вулиці Атаманюка біля вишиванкового ринку буде проводитися продовольчий ярмарок «Золота осінь-2026». Тому ми всіх щиро запрошуємо, адже будуть представлені різні виробники крафтової продукції, буде представлений ветеранський бізнес, а також виробники сільськогосподарської продукції не тільки з нашої Коломийщини Писанкової, але і з цілої області. Даний захід, він ініційований головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Нощук спільно з Коломийською радою адміністрацією та в співпраці з Коломийською міською радою. Ми щиро всіх запрошуємо, адже буде представлено багато гарної, якісної та крафтової продукції.
2: 11 жовтня в Коломиї тимчасово обмежать рух транспорту в неділю. З 9 ранку до 10.30 в Коломиї буде обмежено тимчасово рух транспорту на окремих вулицях міста у зв'язку з проведенням благодійного забігу «Коломийська десятка». Обмеження діятимуть на ділянках вулиць, якими пролягатиме маршрут забігу. Вулиці Січових Стрільців, Симона Петлюри, Тарабалки, Моцарта, Франка, Українська, Театральна, Шевченка, Мазепи, Бандери. Старт і фініш забігу на площі біля музею писанкового розпису. Рух транспорту відновлюватимуть поступово після проходження учасників забігу та звільнення проїжджої частини. Просимо водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховувати тимчасові обмеження та дотримуватися вказівок працівників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.

0: Марка Федик. Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
3: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
6: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в Івамед, Франка, 16.
7: Ліцензія МОЗу АЕ-28-3471.
8: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення проведуть ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Радсу. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: Веселый Ташка.
1: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
2: Так, це він з апельсином та корицею.
1: А це гвоздика?
2: Так, і червоне напівсухе.
1: Так це ж...
2: Так, а що ти кричиш?
1: А що таке?
2: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
3: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Увага! Спеціалісти Чернівецького центру «Ваш зір» проведуть обстеження у Коломиї. Для пенсіонерів постійна знижка 20% на лікування катаракти. «Ваш зір» у Коломиї тільки 9 жовтня. Приходьте в «Івамед» Франка 16.
6: Ліцензія МОЗу АЕ-28-34-71.
4: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: У Краматорську РФ ударила по двох рейсових автобусах. Загинули 30 людей, 18 поранено. Німеччина заявляє про 100 мільярдів євро допомоги Україні, але більшість грошей залишилися всередині країни. А за екс-заступницю голови Офісу президента Мудру внесли заставу 20 мільйонів гривень. Про ці та інші новини за мить на Радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні вранці російські війська вдарили керованою авіабомбою по одній із вулиць Краматорська на Донеччині. Снаряд влучив туди, де в цей час рухалися два рейсові автобуси з пасажирами. Станом на цю годину відомо про 30 загиблих та 18 поранених. Через страшну трагедію завтра, 9 жовтня, у Краматорській громаді оголошено день жалоби. Крім того, очільник Донецької ОВА повідомив про різке погіршення безпекової ситуації. У Краматорську та Слов'янську ухвалено рішення повністю зупинити роботу громадського транспорту задля безпеки жителів. Влада знову закликає мешканців прифронтової Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів. Німеччина надала Україні менше половини від заявленої суми допомоги. Зі 100 мільярдів євро, які Берлін декларує як двосторонню допомогу, до України безпосередньо дійшло близько 41,5 мільярда. Про це свідчать дані дослідження Кільського інституту світової економіки. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну заставу в 20 мільйонів гривень. Про це правоохоронні органи повідомили журналістам програми «Схеми». Інформацію також підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Раніше захист підозрюваної намагався оскаржити запобіжний захід і просив зменшити цю суму до 12,5 мільйонів гривень. Саме стільки вдалося зібрати станом на кінець вересня. Зокрема, 5 мільйонів встановили власні кошти Мудрої. Проте ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання. Тепер заставу внесено у повному обсязі. Південна Корея відкликає свого посла з України через дипломатичну суперечку. Причиною стало розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовослужбовців КНДР, яких раніше українські бійці взяли в полон на фронті. У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що викликають посла до Сеула, оскільки Київ оприлюднив деталі домовленості попри вимоги конфіденційності. Водночас у південнокорейському відомстві наголосили, що розраховують на врегулювання ситуації та планують продовжувати консультації з українською сторони. Цією зимою Росія може спробувати паралізувати Київ і зосередитися на ударах по столичних мостах. Про це пише британське видання The Telegraph. За даними аналітиків, через проблеми на фронті та небажання оголошувати нову мобілізацію, Кремль може вдатися до своєї звичної тактики – залякування, руйнування цивільної інфраструктури. До планування цих ударів нібито залучили одіозного російського генерала Сергія Суровікіна на прізвисько Армагеддон. Експерти зазначають, що росіяни вже почали частіше атакувати столицю безпілотниками та ракетами, а їхньою метою можуть стати переправи через Дніпро, аби розірвати транспортне сполучення між лівим і правим берегами. Водночас аналітики переконані, як і в Сирії, де Кремль застосовував подібні методи, зламати волю українців залякуваннями ворогу не вдасться. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, на хвилі радіо Осяєво ранні, ті щирі антитіла, поп-рокове звучання і сильні тексти. Просто зараз мені тебе мало, як сповідь, як щире зізнання. Слухаємо.

0: і вона реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
6: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
2: Комбо 1.
1: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
2: Комбо 2.
1: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
2: Ситний обід
1: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Пронто!
1: Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Як правильно? Копійок чи копійок? Правильно, копійок. 5 копійок.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Друзі, і як завжди, ми комбінуємо музику, комбінуємо стилі. І просто зараз гурт Уляна Дель Рей – це поп-панк із міста Лева. Слухаємо атеїстку Богуславу.

Зеленський сказав, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів. У МЗС заявили про різницю між словами Сабіги і заявами Сеула у скандалі з полоненими КНДР, а Рубіо висловився про завершення війни в Україні переговорами. Дипломатичне рішення вислизнуло, але США готові шукати можливості. Про ці та інші новини за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Володимир Путін сяде за стіл переговорів, якщо Росія втратить перевагу в небі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Прилуках. За його словами, щоб змусити Кремль припинити війну, Україні потрібна потужна допомога західних партнерів у захисті повітряного простору. Як наголосив глава держави, якщо Україна зможе домінувати в небі, російський диктатор втратить важелі впливу та буде змушений шукати миру. Наразі перспектив для врегулювання війни в Україні шляхом переговорів немає. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю виданню «Катамаріні». За його словами, ситуація зайшла у стратегічний глухий кут, оскільки цілі Москви та Києва є абсолютно протилежними. Водночас американський дипломат наголосив, що Сполучені Штати готові долучитися до дипломатичного процесу, щойно з'явиться така можливість. Водночас у Вашингтоні серйозно побоюються ризиків ескалації через удари по енергетиці, ситуацію на Чорному морі та можливі диверсії. Українські перемовники 9 та 10 жовтня перебуватимуть із візитом у Сполучених Штатах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Прилук. Так, глава держави відреагував на заяви держсекретаря США Марко Рубіо про стратегічний глухий кут у переговорах. Зеленський закликав Вашингтон не шукати економічних проєктів із Москвою, а натомість посилити санкційний тиск, повністю закривши російську економіку та обмеживши постачання зброї. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що виникло непорозуміння через різке трактування слів щодо передачі військовополонених КНДР Південній Кореї. Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, між Києвом і Сеулом виник обмін публічними критичними заявами. В українському відомстві наголосили, що нікому не потрібен такий публічний конфлікт, а Україна більше не планує коментувати ситуацію назовні. За словами Тихого, наразі триває непублічна робота через закриті дипломатичні канали, щоб врегулювати розбіжності. Молдова готується прийняти нову хвилю українських біженців на тлі можливої важкої зими. Про це заявила президентка країни Майя Санду на безпековому форумі. За її словами, якщо гуманітарна ситуація в Україні різко погіршиться, Кишинів готовий надати прихисток усім, хто рятуватиметься від холоду та війни. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан додав, що уряд уже заклав такий сценарій до своїх планів, а також готується до можливих перебоїв з енергопостачанням через тісний зв'язок енергосистем двох країн. У четвер, 8 жовтня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 45 гривень 0 копійок, а євро продають за 50 гривень 90 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: Є пісні, які просто слухаєш, а є ті, що пробирають просто до мурах. І саме така для мене Афина від Фіїнки. Друзі, додайте гучності і просто дозвольте цій пісні прожити кілька хвилин разом із нами.

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між Бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас, село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломиї, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
0: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
2: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
6: Так, це він з апельсином та корицею.
5: А це гвоздика?
6: Так, і червоне напівсухе.
5: Так це ж...
6: Так, а що ти кричиш?
5: А що таке?
6: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
7: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
8: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
9: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Друзі, ну як же без класики, без от просто без от тієї музики старої, доброї, без Сісі Кет. Це я наскільки пам'ятаю, от вона дівчина років, як мій батько, їй вже близько 70, але вона запалювала, запалює і буде запалювати ще десятки років своїм чарівним голосом, своїми піснями, своїм отим мажорним позитивним настроєм. Так що слухаємо Сісі Кет і трек під назвою House of Mystic Lights.

Як правильно виходить чи получається? Правильно виходить. Нехай у вас все виходить.

Друзі, ось нещодавно почув цю пісню від «Мама Ріки» під назвою «Маємо», я просто закохався. Я взагалі побачив кліп, це надзвичайно красива романтична історія, до речі, всім рекомендую після прослуховування подивитися кліп.

0: вона реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: марка Федик. Страву за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
3: Комбо 1.
2: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
3: Комбо 2.
2: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
3: Ситний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
6: Чекаємо!
5: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину Най-Най.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою? До літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия Миколайчука, 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: музика. Радіо Сейво ФМ.
1: А зараз, друзі, звучить також надзвичайно романтична композиція вже в попроковому стилі від гурту «Фіолет». Пісня називається «Долоні». Це перша пісня гурту «Фіолет», яка мене в себе просто закохала. Однозначно, рекомендую всім, друзі, слухати. Зараз додавайте гучності, вникайте в текст і не буду вам більше перешкоджати насолоджуватись.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: На Прикарпатті викрили масштабну схему рубки дерев у Чорному лісі. На Косівщині під час пожежі 25-річна жінка отруїлася чадним газом. Боротьба триває століття. У Франківську відкрили виставку про гуцульський рід меншуків-бойчуків. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво. Землі

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу на понад 5 мільйонів гривень. За даними ДБР та поліції, схему організували посадовці Прикарпатського військового лісгоспу спільно з працівниками Івано-Франківського відділу лісового господарства. Протягом 2 років вони знищили ліс на площі понад 15 гектарів у заказнику «Чорний ліс», оформлюючи фіктивні документи під виглядом санітарних чисток. Правоохоронці вже провели обшуки та встановлюють усіх причетних до злочину. Триває розслідування. На Косівщині врятували 25-річну жінку під час пожежі. Інцидент стався у селі Вербовець напередодні увечері. У двоповерховому будинку загорілася підлога на першому поверсі, проте загоряння ліквідували ще до прибуття рятувальників. Як повідомили в ДСНС Прикарпаття, постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. В Івано-Франківську патрульні зупинили водійку без прав, яка їхала за кермом Ауді. Інцидент стався на вулиці Коновальця. Під час перевірки з'ясувалося, що 21-річна дівчина ніколи не отримувала посвідчення водія. Як повідомили в патрульній поліції, на пасажирському сидінні перебував власник легковика. Він зізнався, що свідомо довірив кермо подрузі. Тепер обоє відповідатимуть перед законом. На дівчину та власника автівки патрульні склали адміністративні матеріали. Понад 8 тисяч домашніх тварин вакцинували від сказу на Прикарпатті за тиждень. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, фахівці ветеринарної медицини щепили понад 4 тисячі собак та майже 3,5 тисячі котів. Крім того, ветеринари провели роз'яснювальну роботу з власниками чотирилапих, нагадуючи, що щеплення залишається найдієвішим захистом від цього небезпечного захворювання. На Прикарпатті розслідують ДТП за участю поліцейської, у якій травмувалися підлітки. Аварія сталася 4 жовтня у Надвірній. За даними ДБР, начальниця сектору кадрового забезпечення райвідділу поліції за кермом позашляховика «Тойота» під час маневру не надала переваги зустрічному транспорту та зіткнулася з мотоциклом. Унаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав відкритий перелом ноги, а його пасажир – садна. Суд уже наклав арешт на вилучені транспортні засоби в межах кримінального провадження. Боротьба триває століття. В Івано-Франківську відкрили виставку про гуцульський рід меншуків-бойчуків. Експозиція в музеї визвольної боротьби присвячена пам'яті полеглого енергетика Прикарпаття Обленерго та бійця 102-ї бригади територіальної оборони Василя Бойчука з позивним «Манчук». Виставка розповідає про нерозривний зв'язок поколінь від січових стрільців і повстанців УПА до сучасних захисників України. Центральною фігурою проєкту є його предок, гуцульський письменник Онуфрій Манчук, чия родина свого часу пройшла радянські депортації. Сам Василь Бойчук пішов на фронт у лютому 2022 року, а попри важку хворобу встиг реалізувати культурний заповіт – начитати аудіокнигу новел свого пращура. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
10: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
9: Завітайте на третій рівень ТЦ
10: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
12: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Як правильно, не дивлячись на проблеми чи не зважаючи на проблеми? Правильно, не зважаючи на проблеми або попри проблеми.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Роман Скорпіон оновив свою пісню «Мамо, я закохався».
3: Таблоїд.
2: Волканов презентував пісню «Посварилась».
3: Таблоїд.
2: Роман Скорпіон представив оновлену версію свого хіта «Закохався», який свого часу підкорив мільйони слухачів. За 10 років хіт «Закохався» став одним з найвідоміших хітів артиста. Сьогодні пісня має близько 60 мільйонів переглядів на YouTube. Слухаємо оновлену версію.

0: тобою, тобою.
1: Посварились. Нова пісня Вулканова. Вона про двох людей, які в запалі сварки сказали зайве, розійшлися, а вже потім зрозуміли, наскільки потрібні одне одному. Це романтична історія у впізнаваному стилі артиста про любов, у якій буває всяке. Посварились, наговорили, пішли, а кохати не перестали.

Ну що, друзі, після невеличкої рок-паузи вечір набирає обертів, і зараз для нас новий трек від Шугара під назвою «Німасил», який просто увірвався в тренди. Реально круто звучить, качово. Я бажаю всім вам, щоб цей трек зараз і наша хвиля радіо «Осяйво» додала сил прожити цей день і з найкращим настроєм.

0: Радио Сяйво. Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Будмікс» – усе для покрівлі та

0: Огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
1: Пронто! Третя піца у подарунок.
2: Четвертий рол теж.
1: До 20% знижки на самовиніс.
2: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
1: Якщо запізнимось,
2: піца або рол безкоштовно.
1: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
2: Замовляйте просто зараз.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Сили оборони вразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від України. Нардеп Бондар звернувся до СБУ через привітання парламентаря-втікача Дмитрука на адресу Путіна та виправдовування РФ за удар по Прилуках. Росія планує будувати дата-центри для штучного інтелекту на території інших країн. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сили оборони вдарили по Омському нафтопереробному заводу в Росії за 2,5 тисячі кілометрів від України. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, це найпотужніше підприємство російського агропромислового та військового комплексу, яке забезпечує пальним окупаційну армію. Завод уже атакували влітку цього року. У Генштабі підкреслили, що такі удари спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу агресора і є реалізацією права України на самооборону. Тарифи на світло для населення не змінюватимуться протягом усього опалювального сезону. Як повідомив міністр енергетики, побутові споживачі надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Також зберігся пільговий тариф – 2 гривні 64 копійки. Він діятиме для домогосподарств із електроопаленням та в будинках без газифікації. Депутата-втікача Артема Дмитрука вимагають позбавити мандата та звинувачують у державній зраді. З таким зверненням до Служби безпеки України та спікера парламенту звернувся народний депутат Михайло Бондар. Приводом стали скандальні дописи Дмитрука в соцмережах, де він привітав Володимира Путіна з днем народження та закликав до прямого діалогу з Москвою. У «Європейській солідарності» зазначають, що такі заяви під час війни містять ознаки держзради та виправдовування російської агресії, тому правоохоронці мають негайно розпочати розслідування. Через дефіцит енергії та потужностей Росія розглядає будівництво дата-центрів для штучного інтелекту в Білорусі та Казахстані. Як пишуть ЗМІ, у самій Росії гостро не вистачає вільних енергоресурсів, а понад 75% комерційних потужностей зосереджені в столичному регіоні. У найближчі роки потреба лише зростатиме. Білорусь уже пропонує російському бізнесу свої майданчики завдяки профіциту електроенергії, а в Казахстані планують запустити масштабний проєкт «Долина цодів». Водночас експерти зазначають, що такі плани можуть зіткнутися з російськими законодавчими обмеженнями щодо зберігання даних. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців, але змінила правила для військовозобов'язаних чоловіків. Як повідомляє «Укрінформ», захист для біженців з України продовжили ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Водночас для тих чоловіків призовного віку, які вперше прибувають до ЄС, запровадили обмеження. Тимчасовий захист не надаватимуть, якщо вони не доведуть, що мають законне право на виїзд з України. Утім, ці зміни не стосуються тих українців, які вже перебувають у Німеччині під захистом раніше. Канадська письменниця Енн Карсон отримала Нобелівську премію з літератури 2026 року. Шведська академія відзначила її за сміливу та винахідливу творчість. Карсон поєднує поезію, прозу, драматургію та переклади. Вона також відома переосмисленням античної літератури. Письменниці 76 років. Вона народилася в Торонто. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, а зараз пісня, у якій є щось дуже рідне. Те, що нагадує нам дім, дитинство і тепло, яке завжди чекає на нас. Уляна Дель Рей із піснею «Мамина світлиця». Друзі, додайте гучності і згадайте найтепліше.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
7: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
11: Комбо 1.
10: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
11: Комбо 2.
10: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
11: Ситний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
14: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.
9: Буває так, що найбільше губишся саме тоді, коли намагаєшся знайти себе. А зараз пісня про біль, розгубленість і почуття, які неможливо відпустити.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Друзі, ні для кого не секрет, що справжнє, чисте, сильне, пристрасне кохання ніхто і ніщо не в змозі стримати. Ні сніг, ні дощ, ні град, не будемо перечислювати, але ви зрозуміли. Слухаємо пісню від Тіни Кароль під назвою «Не дощ і не сніг».

ЗМІ дізнались склад української делегації, що прямує до США. У метро Києва зупинились потяги та ескалатори через проблеми зі світлом, а президент Євроради запросив Зеленського на засідання для обговорення вступу України до ЄС. Про ці та інші новини за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У Краматорську внаслідок російського удару загинули 30 людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна адміністрація. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює атаки на цивільних. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву, зокрема надати Україні більше систем ППО та позбавити Росію ресурсів для продовження війни. У київському метро через проблеми з електропостачанням тимчасово зупинили рух поїздів та ескалаторів. Наразі на синій та зеленій лініях рух поступово відновлюють, але поїзди курсують із більшими інтервалами. На червоній лінії рух поки що призупинений. Перебої з електрикою пов'язані з пошкодженнями електричної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Пасажирів просять враховувати ситуацію під час планування поїздок. Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Володимира Зеленського на засідання Європейської ради наступного тижня. Вони обговорили вступ України до Євросоюзу. За словами Кошти, наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери, а решту планують відкрити до кінця року. Також говорили про посилення російських атак, зимову енергетичну підтримку та фінансову допомогу Україні. Напередодні Україна отримала від ЄС транш у 1 мільярд 200 мільйонів євро на потреби оборони, зокрема закупівлю та виробництво дронів. Українська делегація 9 жовтня прибуде до США для переговорів про наступний етап мирного процесу. До її складу, за даними ЗМІ, увійшли глава Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Сторони обговорять підготовку до нового раунду переговорів між Україною, США та Росією. Дата і місце цієї зустрічі поки невідомі. Володимир Зеленський повідомив, що українські представники працюватимуть у США 9 та 10 жовтня. У мобільному сервісі Trump Mobile стався витік даних клієнтів після кібератаки на компанію Liberty Mobile, яка забезпечує роботу сервісу. Хакери заявили, що викрили дані понад 3000 абонентів, серед них імена, телефони, електронні та домашні адреси, а також інформація про замовлення. Журналісти перевірили частину оприлюднених даних і підтвердили, що деякі люди справді користувалися Trump Mobile. За словами хакерів, вони отримали доступ до систем через заражений комп'ютер одного із співробітників. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів
2: 3-5 тонн,
1: експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
2: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Трановецький, і зараз з вами ділюсь однією із моїх найулюбленіших пісень, мабуть, за все життя. Точно більше 16 років я слухаю цю пісню. Поринаю не те, що в дитинство, а в юні літа, от просто в зимову зоряну ніч. Ділюсь з вами цією піснею, бажаю вам хорошого вечора, потім солодких снів, міцного сну, бо від нього залежить здоров'я, і бережіть себе, бережіть своїх близьких. Почуємось вже завтра.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу на понад 5 мільйонів гривень. За даними ДБР та поліції, схему організували посадовці Прикарпатського військового лісгоспу спільно з працівниками Івано-Франківського відділу лісового господарства. Протягом 2 років вони знищили ліс на площі понад 15 гектарів у заказнику «Чорний ліс», оформлюючи фіктивні документи під виглядом санітарних чисток. Правоохоронці вже провели обшуки та встановлюють усіх причетних до злочину. Триває розслідування. На Косівщині врятували 25-річну жінку під час пожежі. Інцидент стався у селі Вербовець напередодні увечері. У двоповерховому будинку загорілася підлога на першому поверсі, проте загоряння ліквідували ще до прибуття рятувальників. Як повідомили в ДСНС Прикарпаття, постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. В Івано-Франківську патрульні зупинили водійку без прав, яка їхала за кермом Ауді. Інцидент стався на вулиці Коновальця. Під час перевірки з'ясувалося, що 21-річна дівчина ніколи не отримувала посвідчення водія. Як повідомили в патрульній поліції, на пасажирському сидінні перебував власник легковика. Він зізнався, що свідомо довірив кермо подрузі. Тепер обоє відповідатимуть перед законом. На дівчину та власника автівки патрульні склали адміністративні матеріали. Понад 8 тисяч домашніх тварин вакцинували від сказу на Прикарпатті за тиждень. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, фахівці ветеринарної медицини щепили понад 4 тисячі собак та майже 3,5 тисячі котів. Крім того, ветеринари провели роз'яснювальну роботу з власниками чотирилапих, нагадуючи, що щеплення залишається найдієвішим захистом від цього небезпечного захворювання. На Прикарпатті розслідують ДТП за участю поліцейської, у якій травмувалися підлітки. Аварія сталася 4 жовтня у Надвірній. За даними ДБР, начальниця сектору кадрового забезпечення райвідділу поліції за кермом позашляховика «Тойота» під час маневру не надала переваги зустрічному транспорту та зіткнулася з мотоциклом. Унаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав відкритий перелом ноги, а його пасажир – садна. Суд уже наклав арешт на вилучені транспортні засоби в межах кримінального провадження. Боротьба триває століття. В Івано-Франківську відкрили виставку про гуцульський рід Манчуків-Бойчуків. Експозиція в музеї визвольної боротьби присвячена пам'яті полеглого енергетика Прикарпаття Обленерго та бійця 102-ї бригади територіальної оборони Василя Бойчука з позивним Манчук. Виставка розповідає про нерозривний зв'язок поколінь від січових стрільців і повстанців УПА до сучасних захисників України. Центральною фігурою проєкту є його предок, гуцульський письменник Онуфрій Манчук, чия родина свого часу пройшла радянські депортації. Сам Василь Бойчук пішов на фронт у лютому 2022 року, а попри важку хворобу встиг реалізувати культурний заповіт – начитати аудіокнигу новел свого пращура. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяєво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 9 жовтня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 8-13 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу на понад 5 мільйонів гривень. За даними ДБР та поліції, схему організували посадовці Прикарпатського військового лісгоспу спільно з працівниками Івано-Франківського відділу лісового господарства. Протягом 2 років вони знищили ліс на площі понад 15 гектарів у заказнику «Чорний ліс», оформлюючи фіктивні документи під виглядом санітарних чисток. Правоохоронці вже провели обшуки та встановлюють усіх причетних до злочину. Триває розслідування. На Косівщині врятували 25-річну жінку під час пожежі. Інцидент стався у селі Вербовець напередодні увечері. У двоповерховому будинку загорілася підлога на першому поверсі, проте загоряння ліквідували ще до прибуття рятувальників. Як повідомили в ДСНС Прикарпаття, постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. В Івано-Франківську патрульні зупинили водійку без прав, яка їхала за кермом Ауді. Інцидент стався на вулиці Коновальця. Під час перевірки з'ясувалося, що 21-річна дівчина ніколи не отримувала посвідчення водія. Як повідомили в патрульній поліції, на пасажирському сидінні перебував власник легковика. Він зізнався, що свідомо довірив кермо подрузі. Тепер обоє відповідатимуть перед законом. На дівчину та власника автівки патрульні склали адміністративні матеріали. Понад 8 тисяч домашніх тварин вакцинували від сказу на Прикарпатті за тиждень. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, фахівці ветеринарної медицини щепили понад 4 тисячі собак та майже 3,5 тисячі котів. Крім того, ветеринари провели роз'яснювальну роботу з власниками чотирилапих, нагадуючи, що щеплення залишається найдієвішим захистом від цього небезпечного захворювання. На Прикарпатті розслідують ДТП за участю поліцейської, у якій травмувалися підлітки. Аварія сталася 4 жовтня у Надвірній. За даними ДБР, начальниця сектору кадрового забезпечення райвідділу поліції за кермом позашляховика «Тойота» під час маневру не надала переваги зустрічному транспорту та зіткнулася з мотоциклом. Унаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла отримав відкритий перелом ноги, а його пасажир – садна. Суд уже наклав арешт на вилучені транспортні засоби в межах кримінального провадження. Боротьба триває століття. В Івано-Франківську відкрили виставку про гуцульський рід Манчуків-Бойчуків. Експозиція в музеї визвольної боротьби присвячена пам'яті полеглого енергетика Прикарпаття Обленерго та бійця 102-ї бригади територіальної оборони Василя Бойчука з позивним Манчук. Виставка розповідає про нерозривний зв'язок поколінь від січових стрільців і повстанців УПА до сучасних захисників України. Центральною фігурою проєкту є його предок, гуцульський письменник Онуфрій Манчук, чия родина свого часу пройшла радянські депортації. Сам Василь Бойчук пішов на фронт у лютому 2022 року, а попри важку хворобу встиг реалізувати культурний заповіт – начитати аудіокнигу новел свого пращура. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка ТОП-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Слава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи незадовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала